shenyamia kuwa mwose ni juma watuwi pula wa yada keriwiye juma ne da na juma ne da wunyina nyame sorry

ya ya me bomma amfo akoko nchei amfo be konchei ekwembe dawo me se kwembe dawo na ebasa na esekeke with a round of the baby afa no be na se fawo kwase kembo tembe du vol na che se wawo ya ya so de ne yetiawo konchei na bezo bi we trader utim se baby a what yes ni nye beta basa won konchei eso konchei Obi ya katapila eso konchei Obi ya kasi eso konchei Obi ya V8 eso konchei Odi odi wa minus over Edi ya wumu mwono unji ni paketwa saa Unji ni paketwa Ted motu ni nuwa kwa adi ni mwada

wusa adane adane dimu eya deya esu ushiyano na ushiyano suwa ebeye disaster iwa ushe asema midi kaka ya enkwe shiyabe nkwa anase chese matukwa ya meba shiyabe nkwa na ube shiyamia wudi mema ahana ebe shiyame enkwe basu wano nkwa kwa na ebe shiyana kenye huo samunko mi braden klabre msuwa kwenye woba ya miye shiyano wazu wansa nkwa nwantum wake kenye ya wenya mponchia wenya yunga wenya ni ya nentia wenya nina waika ni ya se uhuru na maresa hii kwa uhuru shiyano wajie na afi wase kudia mungu wakanja yase minso mibabu shiyano kwa hii mima ni matumi fiyukua na mene mema ahanain 400 men minimye asame huna ya mo kanime hunu ho be asembia bibuma me huna sa ya mo bompaye adibia ya metakere se empuna ene ya asante ba wabu ya towo se empuna ene itadi ya mashu ya fimu anse so wu se ejeni pun ye pa na fewisi yenu ayokumu ayokumu ha wude memu menjanwe memu kani ya yosaya ya siku hujenu tibabi ya bapeni ya diano tube so da wana woye huo huo ube sade wude memu memu papamu bule wisi yenu ayokumu onese bede empuna ene ya no pemi nubi ya ujina amanye kesibu na enya nukwadi wa

senya mien mwenyam pa. Dabia ana mika senya mien mwenyam. Oko nipa mite yiska wanewa. Nipa beka jwaza kwa branta masa feska wetu mifonsu. Da dabia mikubia yide mikuyye. Dabia yide mikuyye. Meme nkwasa omfe bintu meso. Lemo mikwasa mikuyye. Ya indasa mna mekachara umu. Abadiye diya na sen na uni nyame wa pamofa. The sen wa kachile wo. Wama gila ise kwa na. Si wang wadi na kachile sa minko. Ebebiye ye mi dekula anzo zo shen. E wadi. Mi chesu yo joda me di mi puma nguwa ni chay. Mi puma nguwa. Na ye bule mi nye puma kume. Atali mkula me diye

0: jaino dio kanu jaino ena wo kan jai ena wo kanu jai wa debi hu bo no ba ma adomo a ifisa bekui onkonko ye boni bi sutrasi enya ko po ye dawasi ihu aye kan fu bebu sawo da ebro soma yenti debi ara da oje ro na wo se obajie anu ya bafa wo di mu enne wasna kasa na yatiasis ampa afufuo ni ade a esobo eno ni ade eso yi ahyenso de ebra ya beju wadi na eso ya ade a sense christofo ni nipa bi wa asase so yembu eno wo bi eni ana ehun sa ampa eno ni ade a wasi nyina yakobo di achiri okra biara eno ni ya ba no so na opemu aka ne boni ya chere so ya ofufuo no sabi kedino so no ebra fama no ewo yesu christo dimo biara de sina jen sachira na ofufuo kwa no ye boni nyina to be bra uma esi ejana ni aka wa sama chira na time from church ebra de juma kwa na Oma Duna, Ubeki ya Tresebio Pe, na wese uwe ni minyewa, Oma Ankechi, Asidankan, Suwe Tiyo, Baba Yesu Dino. Amen.
1: Amen.
0: Yo, Deeper Life Bible Church, ni enano pe, wati ya nkani.

0: mundo wa fai mamuye suntu kabisi dabie mundo ho amamu ya tentia ile koko gogo empo se wono kra no a waya mantenye wa power mna na ban kra hospital yi amanyu ko yese wo muta ban nexi e wo mujuma no mu nyile mu telefoni mu na yeye se no mu ban ko mu e wo abato komisa abedie tri jibremi yi ya mpilifu ya diasi wa mwese ya bepemi ya mpilifu wa ya hiyo mbakasa
1: ya ntuwa soe ya mfiwono mwa ya koshese ya saa ebeka ya mpanyo mfui ya wa Franklin Lena se ya bambu mu ishimu benfu na wadi mfutuwa ebi atuja na wose umei polisi ya jume kono eni wamua eshega na mrabu mu ebanyi na asa ubiye ni mkwai ubiye ni saa tumeno sese biyo ubefe tuyo na wadi atete mkofoso edi ya na wamu na sanse mi eba bituja abua enano kwa siyada atuwenche mbi esi ya masese kwa aboko adenta aboko bi polisi komanda ni wamu ashase wamu eye nsemi ni mu evishi mu na nsemi nyayani se uko pie mu ewa West Junction na polisi bibi ana ukute tuyo ena chansi woyi tuyo na odi mwenu na mkofua ewa wano ma etuyo no eko paye entie tuye eme kwa kaya nipa miyumu ema sese wamu e prepra pa na ina iwa Franklin Lena adede peace kasiye chuchin kwa mwono wacheche mu ese wabia uya bamboni ewa se ushe se emra eye juma ewa bebia uwa bia na fezu wa mweni ada honu mo se bia se tuyo bia na kudye bi ekita uwa na ankwa jiwa nsem ama ankwa ankofa uye ne anfa ama nemo mpo nusa uye posi ni na ube tutuyo kwa anua ya wanshisha ye ni ade ada honu mwa ewa su utimi esha honu wetimi atutuyo no wachemwa wenimi se bia posi mrana asisa na isa anza kaneno posi ni ututuyo bakubia ube babi ya no nintia ewa se tu za tuyo no eni dikudia ba utinja sa nsemisei bibi sa awo hono enyasa mketuwa edikane no setifu wabesha na aposi fontai entu tuyo kwa nsesidye ase ya jinsamu enonu wafaso edi atuwa kwa hudwa yo masedye se wamo ebo dewe ya njeche efa etuyo ni akodye eho sani ya unie huu huwa ehu eni sura ewe muu ese ubibi kita akodye ubikita akodye so wade ba usuwa na wade chela usuwa na wade ye bibi ea ebiti miya pa ama kufa uye ni biblia ba ndi saan cheche nusuru ya nankwa mafo eti musene beya ibeti mi abu